všetky naše omily rýchlo naspäť zažeň. Nachýlil sa deň do predposlednej fázy.